Ich bin Sandy, ihr Lauder, Living Thing, ich freue mich zu Sex. Pompös und mächtig. Und wir gehen los bis 70-Tallen und gemünstert her und steppen fram till 1978. Diskon på höjden och många prövar sig på genren. Och många får en hit och det blir med den ene hitten. Det därför heter One Hit Wonder. Och en av de som försökte sig och fick en stor hit för det blev musestille, det var en franskman med namnet Patrick Hernandez Jr. Och han hade en mega hit sent i 1978, Born to be Alive. Och låten blev en nummer en hit i många land. Och detta var en sang som garanterat fyllt upp ett kvart dansgolv på den tiden. Okej, Patrick reste på turné till USA och den gång mot en kvart diskostjärne som uppträdde live på konsert eller på tv ha bakgrundsdansare. En av disse som var bakgrundsdansarna hans, det var en väldigt ung Madonna.